0: Съюзът работи активно за постигане на кръгова икономика за пластмасите. Повратен момент беше приемането на Европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика от 2018 година, в която се определят амбициозни цели за рециклиране, преработване на пластмасовите продукти и намаляване на отпадъците. Тази стратегия проправи пътя за директивата относно пластмасите за еднократна употреба, която беше одобрена през 2019 година. Директивата, която е пряк резултат от твърдата позиция на парламента по въпроса, изигра важна роля в борбата с замърсяването с пластмаси в Европейския съюз. Тя забранява някои пластмасови изделия за еднократна употреба, за които има лесно достъпни алтернативи. Например, пластмасови прибори за хранене, чинии, сламки, клечки за уши и пръчици за балони. В нея също така бяха определени цели за намаляване на потреблението на други пластмаси за еднократна употреба, като например съдове и чаши за храни. Директивата предвижда и схеми за разширена отговорност на производителя, за да се гарантира, че замърсителите плащат за събирането и рециклирането. Тези решения на Европейския парламент изпратиха ясен сигнал. Ерата на системата «вземи, ползвай и изхвърли» приключи за пластмасите. Европейският съюз обаче не работи само за регулирането на пластмасите. Той също така активно подкрепя самата пластмасова промишленост да се адаптира и обновява. Като признава, че преходът към кръгова икономика изисква значителни промени в производствените процеси и материали, Европейският съюз предлага редица програми и инициативи за финансиране. Те имат за цел да помогнат на дружествата да инвестират в нови, по-устойчиви технологии, да използват рециклирано съдържание за нови продукти и да преквалифицират работната си сила за едно по-екологосъобразно бъдеще. Работата обаче не спира до тук. Европейският парламент обърна внимание на скритата заплаха, която представляват пластмасовите микрочастици. Тези частици, които са по-малки от 5 мм, будят все по-голяма загриженост. Те идват от различни източници. Разграждането на по-големи пластмасови изделия, микрогранулите в козметиката, синтетичните текстилни изделия, отделящи влакна при пране и дори износването на гумите при шофиране. Данните за замърсяването с пластмасови микрочастици са наистина тревожни. Проучванията показват, че ежедневно в околната среда се освобождават милиарди пластмасови микрочастици. Те са навсякъде – от най-дълбоките океани до най-високите планини, в нашата храна, вода, във въздуха, който дишаме и дори в човешкото тяло. В своя план за действие от 2021 година, наречен «Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата», Комисията предложи до 2030 година Европейският съюз да намали с 30% броя на пластмасовите микрочастици, отделени в околната среда. Европейският парламент активно настоява за мащабни мерки за постигане на тази цел, като проучва ново законодателство за забрана на пластмасовите микрочастици, които нарочно се добавят към продуктите. Той призова и за иновативни решения за улавяне на пластмасовите микрочастици от прането и отпадъчните води, преди те да се озуват в реките и океаните. Предизвикателството е голямо, но парламентът е поел ангажимент да се справи с всички аспекти на замърсяването с пластмаси. Всички ние трябва да дадем своя принос за едно бъдеще без пластмаса. Въпреки че Европейският съюз въвежда сериозно законодателство, успехът на тези инициативи в крайна сметка зависи от всички нас. Нашият избор като потребители има значение. Нека намалим потреблението на пластмаси за еднократна употреба. Нека избираме алтернативи за многократна употреба. Нека правилно рециклираме отпадъците. Защото колкото и малко да е нашето усилие, то допринася за голямата промяна. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Lux, il premio cinematografico europeo tal-udjenza 2026. Il-ħames films finalisti għal premju Lux tal-udjenza 2026 huma Christie, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender u Sentimental Value.
2: Christie huwa film drammatiku miktub u dirett mill-produttur tal-films u l-fotografu Irlandiż Brendan Canty. Christie u Shane, żewġ aħwa li nqataw minn ma xulxin wara li kellhom tfulija diffiċli fis-sistema tal-fostering, f'daqgħa waħda jsibu ruhom jgħixu taħt l-istess saqaf. Issa jridu jirrikkonċiljaw mal-passat tagħhom fil-waqt li Christie jiddeċiedi x'se jagħmel dwar il-futur tiegħu.
3: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
4: You're Shane's brother, aren't you?
5: I am, yeah. Christie.
2: Il-film iddebutta fuq livell dinji fil-75 edizzjoni tal-Festival Internazzjonali Cinematografiku ta' Berlin, magħruf bħala l-Berlinale, u rebaħ il-Grand Prix fis-sezzjoni Generation 14+, li hija ffukata fuq iż-żgħażagħ. Il-film rebaħ ukoll il-premju għall-aqwa film Irlandiż fil-Galway Film Fla fl-Ulju 2025.
1: Def huwa film drammatiku Spanjol tal-2025 miktub u dirett minn Eva Libertad. Dan il-film jibni fuq film qasir tal-istess isem li kien ġen nominat għall-Premju Goya fl-2023. Angela hija mara tqila li għandha problemi ta' nuqqas ta' smih u li tgħix f'żona rurali f'Spanja ma' sieħeb tagħha Hector li jisma'. Itqalat anqal fiha ċerti ansjetajiet dwar it-trobbija u l-abilità tagħha biex tikkomunika ma' binta. It-twelidta binta twassal għall-kriżi għall-koppja, peress li Angela trid tinnaviga t-trobbija ta' binta f'dinja li ma tipprovdix għall-ħtiġijiet tagħha.
6: Lija.
7: Bonito. Un poco modernillo.
1: Il-film iddebutta fuq livell dinji fil-75 edizzjoni tal-Berlinale, fejn rebaħ il-premju Panorama Audience għall-aqwa film u l-aqwa premju Moti mill-Konfederazzjoni Internazzjonali tal-Ċinema tal-Arti u l-Essej.
2: It Was Just an Accident huwa thriller tal-2025, miktub u dirett mid-direttur Iranjan Ġafar Panahi. Il-film huwa co-produzzjoni bejn l-Iran, Franza u l-Lussemburgu. Fis-satra tal-lejl tasal karozza bil-ħsara fil-garax tal-mekkanik Vahid. Huwa jisma' xi ħaġa li twasslu biex jemmen li s-sewwieq ta' din il-karozza huwa l-uffiċjal tal-gvern li kien itturturah. Peress li qatt ma jkun rawiċċu ma jkunx ċert jekk huwa xhu.
8: Migam dużejn dawru xad żjad bi dekarux saħħte.
9: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
8: تا کی باید منتظر باشیم
9: تا وقتی که بهوش بیاد
8: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
10: حق داره بدونه چرا گرفتیمش
8: نه بابا
2: Il-film iddebutta fuq livell dinji fil-kompetizzjoni ewlenija fit-78 edizzjoni tal-Festival Cinematografiku ta' Cannes fejn rebaħ il-Palm d'Or.
1: Love Me Tender huwa film drammatiku Franċiż miktub u dirett minn Anna Cazenave Cambé. Clémence Marra li ila separata minn mażewġa Laurent għal diversi snin, għandha l-kussodja konġunta ta' Benon Paul. Madankollu, wara li tibda relazzjoni ġdida ma' Sara, Laurent jipprova jxekker lil Clémence milli jkollha kuntatt ma' Benon.
11: Elle on peut y aller comme ça?
12: Bah oui, comme ça.
11: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
1: Simon Bobby, Simon P. Il-film iddebutta fuq livell dinji fis-sezzjoni Ansah Tan Regar fit-78 edizzjoni tal-Festival Cinematografiku ta' Cannes, fejn ġie nominat ukoll għall-Premju Queer Palm.
2: Sentimental Value huwa film kummedja drammatika li ġie dirett mill-produttur Daniż-Norveċiż tal-films, Joachim Trier. Wara l-mewt ta' omhom, l-aħwa Nora u Agnes iridu jaffaċċjaw lill-missierhom Gustav. Direttur tal-films li xi darba kien rinomat u li kien abbandunhom meta kienu tfal. Nora lum il-ġurnata hija attriċi tal-palk ambizzjuża war li ħadet triq differenti minn dik ta' Agnes li għażlet ħajja tal-familja aktar konvenzjonali. Bit-tama li jerġa' jagħti spinta lill-karriera tiegħu, Gustav qed jippjana film ibbalħat fuq il-ħajja traġika ta' ommu stess li kienet imsawra mit-trawma ta' żmien il-gwerra. Wara li Nora tirrifjuta li tieħu r-rwol ewlieni tal-film, Gustav jażel stilla ta' Hollywood minn flok. Hekk kif jibda l-ġbid tal-film, Gustav jipprova jirkupra l-legat professjonali tiegħu. Imma kapaċi jsewwi r-relazzjoni mxaqqa li għandu ma' wliedu.
6: Ja, ma' rikjar frawritna me sogħi, jgħat rogħu da' minn... Ja, ma' għavis et proġekt.
12: Vad sa du?
6: Nej, det är en bra ting då egentligen, men han ska laga film igen.
12: Vilket projekt då?
6: Det har han snackat med dig om.
12: Min film? Den han skrev till mig?
6: Ja, den du ville spela i.
2: Il-film id-debutta fuq livell dinji fil-kompetizzjoni ewlenija tal-Festival Ċinematografiku ta' Cannes tal-2025 fejn irċieva akklamazzjoni mifruxa u rebaħ il-Grand Prix. Il-film intażel bħala l-intrata Norveġiża għall-aqwa film internazzjonali fit-98 edizzjoni tal-Academy Awards.
1: Il-ħames films finalisti intażlu minn ġurija magħmula minn esperti tal-films minn madwar l-Ewropa. Dawn jinħatru kull sena minn koordinaturi mill-Kumitat tal-Parlament għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Il-films li ġew innominati għall-Premju Lux tal-Udjenza jintwerew fiċ-ċinemas madwar l-Unjoni Ewropea. Il-persuni li jmorru jarawhom jistgħu jikklassifikaw il-films minn ħames stilel permezz tal-pjattaforma ta' klassifikazzjoni tal-Premju Lux. Ir-rebbieħ jintażel b'mod konġunt mill-klassifikazzjonijiet tal-membri tal-Pubbliku u l-membri tal-Parlament Ewropew. Il-klassifikazzjonijiet ta' kull grupp se jammontaw għal 50% tal-riżultat. Il-film rebbieħ se jitħabbar f'April f'ċerimonja speċjali organizzata fil-Parlament Ewropew.
2: Lux, il-Premju Ċinematografiku Ewropew tal-Udjenza, jitfadaw l-fuq films li jitrattaw temi soċjali u politiċi, u għandu lan li jqajjem kuxjenza dwar kwestjonijiet soċjali, politiċi u kulturali fl-Ewropa. Is-servizz ta' traduzzjoni tal-Parlament Ewropew ittraduċa u sottotitola il-ħames films nominati kollha bl-24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea għal persuni neqsin mis-smih u b'diffikultajiet ta' smih. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
13: Uanset hvilke politiske overbevisninger vi har, er vi alle klar over, at denne historiske begivenhed, valget til Europaparlamentet ved almindelige valg, finder sted på et afgørende tidspunkt for fællesskabets borgere. Alle dets medlemslande står over for tre store udfordringer. Udfordring med at skabe fred, udfordring med at skabe frihed og udfordring med at skabe velstand. Og det synes klart, at de kun kan løses på europæisk niveau.
14: Sådan lød det i 1979 fra Simone Weil, da hun blev den første formand for et direkte valgt Europaparlament. Hendes lederskab var med til at styrke Europaparlamentets rolle som talerør for folket. Hun kæmpede for demokrati og menneskerettigheder og vaklede aldrig i troen på, at Europas styrke lå i dets enhed. Der er nu gået mere end 40 år, siden hun sagde disse ord, men de er mindst lige så relevante, som de var dengang. EU står stadig over for udfordringer, der sætter sammenholdet på prøve. Der er politiske spændinger, økonomisk ustabilitet og konflikter ved og uden for EU's grænser. Arbejdet med at skabe fred, frihed og velstand er fortsat kernen i de europæiske idealer og den europæiske identitet.
13: Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere. Vi kan ikke starte denne særlige serie uden at tale om en meget særlig kvinde, nemlig Simone Weil. Hun omtales ofte som en af EU's grundlæggere, og hendes eftermæle rækker langt ud over det politiske. Hun banede vejen for kvinder i lederstillinger og er fortsat et lysende eksempel på mod og robusthed.
14: Simone Weil blev født den 13. juli 1927 i Nice i Frankrig. Hun blev født ind i en sekulær jødisk familie, og hendes barndom var præget af en kærlighed til læring og en stærk følelse af retfærdighed. Det var noget, som hendes forældre, André og Yvonne, indgød hende. Men det var en barndom, som blev brutalt afbrudt af 2. verdenskrig. I en alder af 16 år blev hun arresteret af Gestapo og deporteret til Auschwitz sammen med sin mor og sin søster. Hun overlevede rædslerne i koncentrationslejren. Det var dog ikke tilfældet for hendes elskede mor, far og bror, samt mange andre af hendes familiemedlemmer. Det var en tid med mange traumatiske oplevelser, som formede hendes livslange kamp for menneskerettigheder, fred og europæisk enhed.
13: Faren ligger ikke længere i ikke at tale om holocaust, men i at tale om det på den forkerte måde.
14: I 1946 giftede Simone sig med Antoine Vale, og sammen fik de 3 sønner. Fra 1949 til 1953 boede den unge familie i Tyskland, hvor Antoine arbejdede for det franske konsulat, først i Wiesbaden, siden i Stuttgart. Det overraskede nogle af hendes venner, men hun så det som en mulighed.
13: For os var der ingen tvivl. Hvis sejrherrene fra 1945 ikke sikrede en hurtig og fuldstændig forsoning med Tyskland, ville sorgene i et Europa, der allerede var splittet fra øst til vest, aldrig hele, og verden ville styrte mod en ny konflikt, som ville blive endnu mere ødelæggende end den, vi lige havde set.
14: Efter at være vendt tilbage til Frankrig, færdiggjorde hun sin uddannelse ved jurafakultetet i Paris. I 1956 bestod hun den nationale eksamen for at blive lægedommer og blev ansat i den franske fængselsmyndighed, som var en del af Justitsministeriet. Der gjorde hun et stort stykke arbejde for at forbedre fængselsforholdene og behandlingen af fanger. I 1964 blev hun direktør for civile anliggender og kæmpede for kvinders rettigheder. Hun var med til at sikre lige rettigheder for mødre i familieretlige anliggender og sikrede adoptionsrettigheder for kvinder. I 1970 blev hun udnævnt til generalsekretær for Frankrigs øverste råd for retsvæsenet. Hendes karriere var imponerende, især når man tænker på, at det på det tidspunkt var meget sværere for kvinder at blive hørt i politik. Da hun blev spurgt om kvinder i politik, sagde hun:
13: "Jeg har ofte følt mig som en slags alibi-kvinde. Jeg har altid hørt folk sige, vi lader skam kvinder få en stemme. Se bare på Simone Veil."
14: Fra 1974 til 1979 var hun Frankrigs sundhedsminister under de 2 premierministre, Jacques Chirac og Raymond Barre. I den periode fik hun 2 banebrydende love igennem. Den første, som var fra 1974, gjorde prævention mere tilgængelig. Den anden, en lov fra 1975, legaliserede abort i Frankrig. Abort var et voldsomt omstridt emne, der gjorde Simone Veil til genstand for skarp kritik. Men modstanden til trods førte hendes beslutsomhed til indførelsen af en lov, der siden er blevet anerkendt for sin betydning for kvinders rettigheder.
13: Ingen kvinde tyr til abort med glæde i hjertet. Man behøver blot at lytte til kvinderne. Det er altid en tragedie. Det er altid en tragedie, og det vil altid være en tragedie.
14: Men Simone Veils arbejde stoppede ikke der. I 1976 indførte hun et forbud mod rygning på visse offentlige steder og gjorde noget ved behovet for sundhedspleje i landdistrikterne.
13: Europa er håbet om fremskridt.
14: I 1979, da Simone Veil blev den første kvindelige formand for Europaparlamentet, var Europa stadig ved at komme sig over krigens følger. Det var et meget symbolsk øjeblik, hvor man så en holocaust-overlever, en fransk kvinde, en forkæmper for enhed, lede en nyvalgt demokratisk institution, der skulle styrke samarbejdet på tværs af grænserne og sikre, at historien ikke gentog sig. Europa var præget af genopbygning, og var ved at finde ud af, hvad det ville sige at være et forenet kontinent efter årtiers splittelse og ødelæggelse.
13: Simone Veil var ikke blot den første kvinde til at lede en EU-institution. Hun var også den første formand for et Europaparlament, der bestod af medlemmer, der blev valgt direkte af vælgerne og ikke udpeget af de nationale parlamenter. Og det var en demokratisk omstilling, som hun stod i centrum for. Under sit formandskab blev hun den første kvinde nogensinde til at modtage den prestigefyldte Carlspris. Efter sit formandskab fungerede hun som næstformand og senere som formand for den liberale gruppe i parlamentet, og det viste bare med endnu større tydelighed, at hun var fast besluttet på at kæmpe for den europæiske sag. Ingen af os må nogensinde glemme, at vi en dag kan blive en af de undertrykte.
14: I 1990 blev Simone Veil medlem af parlamentets midlertidige udvalg om tysk genforening, hvor hendes indsigt var uvurderlig. Som tidligere formand for Europaparlamentet og som holocaust-overlever, der havde mistet sine forældre og sin bror i koncentrationslejre, tilføjede hun udvalgets arbejde et dybt personligt perspektiv. Hendes arbejde for europæisk enhed blev formet af hendes tro på, at et forenet Europa var nøglen til at forhindre en ny verdenskrig.
13: Selvom hun mistede så meget under krigen, var hun ikke nær til Tyskland. I stedet var hun med til at træffe beslutninger om at bruge den tyske genforening som et middel til at styrke relationerne og sammenholdet mellem Central- og Østeuropa. Udvalget om tysk genforening var med til at foranledige, at der blev afholdt to regeringskonferencer. Den ene handlede om en politisk union. Den anden handlede om en økonomisk og monetær union og blev afsluttet ved Maastricht-topmødet i slutningen af 1991. Her blev parterne enige om at kundgøre Maastricht-traktaten, som er EU's oprettelsestraktat.
14: Den store formand for Europaparlamentet, EU's samvittighed, modstander af antisemitisme og forkæmper for kvinders rettigheder. Hendes budskab om kvinder og antisemitisme er relevant den dag i dag. Sådan har den tidligere formand for Europaparlamentet, Antonio Tajani, beskrevet Simone Weil. Hun døde sit hjem den 30. juni 2017 i en alder af 89 år. Hun kæmpede til det sidste for fred, enhed og menneskerettigheder. Hun byggede bro mellem forskellige politiske holdninger, ideologier og lande. Og efter alle disse år er hun stadig personificeringen af EU's motto, forenet i mangfoldighed.
13: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
14: Europaparlamentets webradio.